Det var Grönvalls och klackarna i taket från 1994. Så ska jag spela en sång där jag faktiskt synger själv. Det har jag gjort flera gånger tidigare. Det var en period här jag lagit sanger till alla årstiderna. Jag lagit sanger till sommaren, hösten och vintern. Och så hoppade jag över våren av en eller annan grund. Men nu har jag lagat en sång som handlar om en god gammaldags dansefest inne i skogen. En sång jag har skrivit text och melodi till själv som heter, jag kallt den för Dans under månen. Och där har jag fått hjälp av Roger Eilertsen från Askim till att laga komp. Till att mixa låten och till att kore på refrängen. Och Roger han har jobbat mycket med det här. Jag har sjungit in sangen och så har jag skrivit text och melodi som sagt. Det är några år tillbaka i tid att jag skrev texten. Melodin lagit jag nyligen och så är jag spänd på vad dere lytterne synes. Här kommer det i hvert fall Dans under månen.

0: Av og til gjør noe unntak. Jeg har jo masse opptak fra tidligere, fordi 200 vekkmenn har eksistert I, jeg har ikke telt årene, men det tror jeg mange år altså. Vi snakker om 25-30 år eller noe sånt. Og her var det da mange kjente stemmer, og det var også fra VM, nei, unnskyld, OL 1994. Jeg hørte Johan Olav, jeg var ute og gikk 5000 meter. Blant annet Ove Eriksen, kommentator. Han har vært pensjonist nå I ganske mange år. Så det var den gang. Nå det 2026, og det altså VM igjen. Siste VM I storstua til nederlanderne. Tiaf stadion I Heerenveen. Og... Ja, jeg var vel der. Det, jeg tror det mange nordmenn der denne gangen. Og det jo hyggelig. Og det sikkert fullt, for det pleier å være på Tiaf stadion. Og det jo VM allround og VM sprint. Så vi skal gjennom nå. Og vi har vel ikke hatt så gode løpere på lenge som vi har nå. Vi regner med at de har beholdt formen. Så det blir spennende å se. Før så var det jo annerledes. Det mye annet ting som var annerledes. Jeg tenker på skøyter, så var det jo... De var med sammen, de norske og nederlandske skøyteløperne. Og I dag mange av de... Ja, de over 80 år. Sånn som han du snart får høre nå. Og de var så mye sammen at de lærte seg, eller nederlenderne, de lærte seg norsk... Vi hører på nordmenn og besøker de norske konkurrentene I Norge. Og ja, en av de store løperne får du høre nå. Du kjenner sikkert igjen stemmen.
1: Fikk en invitasjon, så da må man gå opp til Tønsberg. Vi har jo mange historier som ligger her på stadion.
2: Og så godt norsk du snakker enda, har du vel likeholdt det disse årene?
1: Ja, jeg møter jo Kees av og til I Hamresanden. Jeg hadde jo vært I Sture sammen med Trond Espeli. Så snakket vi ofte norsk utenom forsamlingen. Så ja, så leser norsk avis av og til.
2: Gjør du det også? Hvilken avis da?
1: Ja, det Dagbladet, den som man kan kjøpe I Nederland til Amsterdam. Så, ja, så holder man det.
2: Du holder deg godt da?
1: Ja, takk. Ja, takk.
2: Hvor du bor enn I Holland?
1: Jeg bor I, det veldig lett uttale I norsk, Grotschermer.
2: Grotschermer. Det fart, vet du.
1: Nei, det en liten landsby nord for, mellom Alkmaar og Amsterdam.
2: Ok.
1: Ja.
2: Og skal du på EM I Heerenveen nå I januar da?
1: Ja, det skal jeg være, og kanskje også kommer til Hamar, på VM I Hamar. Så nei, jeg følger med I skøyteløp. Ja.
2: Men skøyter veldig stort I Holland enda det.
1: Ja, det har blitt enda større I den perioden enn vi har. Vi har jo 4 kommersielle sponsorte teams, og det jo 40-50 mann som prøver å få plass inn I landslaget for World Cup og EM og VM, så ja, det jo, vi har jo 14 kunstfrosne isbaner, haller og alt mulig. Nei, skøytesporten stor I Nederland.
2: Men eget skøyteprogram har dere ikke på radio? Eget skøyteprogram på radio har dere ikke?
1: Åh, det har jeg masse. Jeg har ikke noen, men det kommer fordi jeg ikke interessert I å gjøre sånn, men de har jo masse sportsprogrammer som... som forteller veldig mye om skøytesporten. Og NOS sender den hele EM og VM fra første til siste minutt. Ja.
2: Men Sven Kramer som stjerne, han like stor som de store fotballstjernene?
1: Ja, publikums sett sikkert. Han er veldig populært. Ja. Ja.
2: Hva synes du vi bør gjøre I Norge for å få fart I skøytesporten I Norge da, så vi har flere enn Bøkko?
1: Ja, det naturligvis, jeg skal ikke fortelle hemmeligheten. Det må finna ut. Det är ju perioder att norrmännene slår nederländerna och så är det av och till så är det omvänt. Det kommer säkert till att bli bättre. Böcke, ja, akkurat. Han är ju en god stjärne och han är ju bak Kramer, en av de bästa. Och ung, han är fremdeles ung och han är på jakt. Ja.
2: Vi får se Emil VM nå ut. Det blir väl Sven igen, vad tror du?
1: Han har goda chanser, men han må ju stå på benet fyra distanser. Men han är ju väldigt stark akkurat nu och förbättrat sig på 1500 också. Men se World Cupen i Heerenveen, plötsligt så var han nummer 12, vet du, så där tappade han. Men ja.
2: Han är inte så stabil på 1500.
1: Nej, men han är väldigt stabil på 5 och 10 000, vet du, och kan gå en 500 meter också. Men vi får se hur det föregår.
2: Du får ha en riktigt fin kväll, Art. Ja. Det blir mycket mimring i kväll.
1: Ja, ganska säkert. Mycket historier. Ja.
2: Fint. Lycka till.
1: Okej. Hej.
0: Det var godaste Art skänkte för många år sedan. Jag är säker på att detta här var i Tønsberg på den nyöppnade skøytebanen där, och det var också i förbindelse med 70-årsdagen då till Fred Anton Meyer, hvor han fick sin statue på stadion. Och det heter då Meyers, ska vi se, är det Meyers stadion heter. Och det, ja, det har ikke kommet noen store stjerner etter dette, etter at de fikk nytt anlegg der, men vi får håpe det beste. Og da var det altså Kramer som var den store, 2000 og, i 2008 selvfølgelig. Men nå tror jeg at vi skal ta litt mer musikk. Det er jo ikke så lenge før det starter, det er jo sprint da i dag och i morgon 500 000, och det är både män och kvinnor. Så hörte jag att godaste Jutta Lerda, hon hade sålt den skøytedrakten sin som hun brukte under OL, da hun tok gull, OL-gull på 1000 meter och sølv på 500 meter för 2 millioner kroner. 2 millioner. Jag hoppas att hon gitt de pengarna till skytteforbundet, norske skytteforbundet. Men det har vi brukt till andra ting, selvfølgelig. Men vi ska ha lite musik nu.